Kwasyn danek na realtan hirschmi, kwasyn danek dien. Hashin kolionch fun a yalok sho, anam krad chahed the refrain hen. Chaus y prostach yw nym plianach yw, me saifres chahed yw mwy yw. Chogial rysniach cachul y gawr yw, yn dor yn gyl, mysyd chyntach yw.